al se ljubit nikad ne daju. Mnoge cure u me gledaju, al se ljubit nikad ne daju. Ne gledajte cure u mene, ajte amo sjesti do mene.

pokazuju, pokazuju prstom na mene. Ispred kuće, ispred kuće babe zasjele. Pokazuju, pokazuju prstom na mene. Ne gledajte, ne gledajte babe u mene. Ajte amo, sjesti do mene.

moj bosu te što protičeš blizu. Znaš li kud su otišli gajdaši, što su zori pomogli da svaneš.

0: Drugo čitanje, Anita Trbuščić.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla, apostola Rimljanima. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, prikažite

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu.
1: Primio vas.

0: Međutim, rekli ste zavolio sam matrice i to bi se sviđalo. Negdje ste u Facebook raspravi s nekim, pa je ušli u raspravu, naravno, po običaju. I onda je neko rekao, ali tko može voljeti matrice?
1: A to je sa gospodinom savršenim, dakle, bila je neka priča. Ovo je Ščulac Toni i ja, kako smo se upoznali, pa se ja njega nahvalio. Ne, onda sam ne rekao, ako ono hoće neko pozvat mene, ne mora, može pozvat Tonija. Evo, nas dvojica slažemo oko svega, osim oko motivacije za bavljenje fizikom elementarnih čestica. Njemu je, on je htio nešto razumijet kako to radi, ja inače to volim, ali evo recimo mene je više privuklo to da se tamo mi bavimo matricama koje imaju elemente, ne brojeve, nego funkcije. I onda se kombiniraju i neka svojstva funkcija, ta neka analitičnost i koješta, ali i onih matrica koje onda imaju one neke, jel ona singularna, ovakva, onakva, i onda se to nekako izmiješa na meni fora način. Pa mi se to onako sviđalo. Borio sam se i s jednim i s drugim na faksu i onda mi je to onako nekako mi se, do kraja faksa mi se baš to svidjelo.
0: Išli ste u srednju školu Nikola Tesla.
1: Tako je.
0: Strukovnu školu koja je bila...
1: Danas je strukovna, da, tad je to...
0: Bila centar za...
1: Cupil, ne, da, ne, nije,
0: da,
1: nešto,
0: nešto, ne, da,
1: srednjoškolski obrazovni centar, soc valjda. Ali ja sam bio u ovom dijelu koji danas pripada, ja mislim, 10. gimnaziji, iako sam bio sad i par puta sam se vraćao, neke sam predavanja držao i tako za učenike, fora mi je i od Tesle i od te 10. gimnazije. Mi smo tad, kad sam ja upisao, još su bili strojari, drugi, treći, četvrti razred i elektrotehničari su bili, mi informatičari, ne znam, valjda 19 razreda. Ogromna škola je bila prvih. Tako da, evo, imam neka lijepa sjećanja, baš smo se zezali dobro i glupirali i svašta smo učili i naučili. Pa nije ono, evo, možda da smo imali malo bolje nastavnike iz fizike. Bili su neki, ali evo, ja ih nisam imao, pa mi je to bilo žao.
0: I onda PMF.
1: Da.
0: Prirodoslovno-matematički fakultet, fizika. Što je tu bilo presudno? Jeste se lomili, jer biste vrlo društvena osoba, vrlo ste angažirani, vrlo ste prisutni. Nekako fizičare uvijek smještamo u tu ladicu gdje oni sjede u nekom laboratoriju ili kabinetu, puno razmišljaju, pišu radove koje većina nas neće razumjeti nikada, a neće se ni potruditi, nažalost, ali o tome ćemo posebno, da razumijemo više i bolje. I jeste li se lomili u nekom trenutku? Je li neka psihologija bila u igri?
1: Pa,
0: ili nešto
1: bila je
0: drugo?
1: Ta neka priča sa hrvatskim, mislim da prvu zadačnicu sam dobio 3, ne znam, ja mislim 4 smo pisali, onda onaj esej na kraju na maturi, što isto zapravo zadačnica bila. Znači, prvo sam dobio 3 komentara od nastavnice, čiji je suprug inače fizičar bio, pa je to isto pravak mi interesantno. 3 i ne piši romane toka svijesti. Ne, onda sam drugu sam dobio 4 i komentar ne piši romane toka svijesti. 3. sam dobio 5 i bilo je ono dobro, ali jel moraš baš pisati romane toka svijesti? 4. je bila 5 bez komentara i onda mi je bilo fora kad smo taj esej napisali, nije mi baš bilo svejedno, jer kao ne meš se dobiti 5 iz mature, ako nemaš 5 iz hrvatskog, mi ono što je nam bilo, ono, Isuse Bože, ali dobro, ajde. I onda znam da mi je ta nastavnica me srela na hodniku i zaustavila i rekla, jako si dobro to napisao. Onda meni to onako bilo baš fora i rekao, pa možda bi mogao studirati novinarstvo. Evo, to je bilo ono zašto, jel me pohvalila nastavnica da sam dobro napisao. Dobro, s kojom sam ratovao 2 godine prije toga, ne? Da ja hoću pisati romane toka svijesti. I bila je ta neka ideja, to je bila 91. da probam upisati oba i onda se plaća taj prijemni i onda sam se ja razmišljao, starci baš nisu imali, stari nije imao posao, stara imala posao, ali nije primala plaću, onak baš je bilo loše. I onda sam se razmišljao, sad ja njih maltretiram da mi tu daju nekakvu tu crkavicu, da platim 2, rekao je, i šta ako pišem oba 2? To je inače priča od moje mame iz srednje škole, kad sam rekao da se bojim, idem na 2 prijemna, pa kao ne znam šta ak ne prođem ni jedan, ona je rekla da bolje brinem večer ranije, šta ak prođem oba 2 koji ću onda. Ja rekao, dobro, okej, okay. Tak je ispalo na kraju. Pa sam onda i ovdje razmišljao šta ako prođem oba 2, pa rekao, iću na fiziku, neću na novinarstvo, i onda nisam ni probao. Pa mi je malo žao to zapravo da nisam, ali evo, na kraju je zapravo, kad gledam ono što sam možda trebao studirati, nisam, to je psihologija, to je ono nešto što stvarno volim jako i mislim da je važno.
0: I što se vidi iz vaših blogova.
1: Hvala. Ne znam, sam sve rekao ili nisam. Za fiziku možda samo, evo, ako je bila neka dvojba di sam došao i da li ja pripadam ovdje ili nešto, mislim na stranu sad to kako su ljudi, kako smo mi rješavali te zadatke i ko je imao više, ko manje uspjeha, ne mislim sad na to, nego znam da kad sam došao tamo da su, odjednom sam se našao u društvu ljudi koji su bili svakakvi, bilo je ono... Teorija velikog praska to malo previše karikira, jer stvarno su bili tamo i ovi neki ljudi koji su aktivni sportaši bili i ono nije da su svi onakvi, iako ima nešto i u tome. Međutim, svi do jednog, odjednom se nađeš ono među 100, 150 ljudi koji su svi čitali Vodič kroz galaksiju za autostopere i svi su gledali Saganov kozmos. Evo, to mi se nikad prije nije dogodilo i taj sam imao neki osjećaj, ja sam tu doma, ja sam među svojima.
0: I to je počelo. A sad, idemo na današnje vrijeme. Zašto ljudi ne vjeruju znanstvenicama? Je li to neki hermetični pristup koji je znanost razvila, razgovor s visine, ili smo prijemčivi za laka rješenja? Nekako ljudi postaju sve skeptičniji razmišljajući koji je motiv koji stoji iza toga? Je li to... novac, je li to politika, dakle nekako pokušavamo znanstvenike svrstati u neke blokove i onda nakon toga prema njima odrediti svoje mišljenje. Ovi su iz našeg bloka ili su iz nekog drugog.
1: Meni se čini da su to sve izlike i opravdanja. Znanstvenik je bio bezobrazan. Ja rekao, ovi s druge strane su pristojni, nisu, znači kojima ti vjeruješ, ne isto, još su bezobrazniji. Dakle, nije te bezobrazluk odvuko. Tražim lagana rješenja, pa di ćeš lakše nego ovo što smo mi našli, stvarno je ovo drugo bi trebalo, kako bi chemtrailsi mogli funkcionirati, moraš zakomplicirati stvar do ne znam čega, ja rekao, znanost će ti, šta god hoćeš, to će ti ponuditi jednostavnije rješenje, znači nije problem u jednostavnosti, lakše otrovat vodu, da neko ne skuži, podmitiš dva tam nekakva, čuvaju ono tamo onaj zaključani di vodocrpilište, nego ovdje moraš mititi i pilote i one tehničare, inženjere, servisere, ove iz kontrolnog tornja, one koji puni gorivo, dakle da ne napuni u krivo, jel mora chemtrails napuniti negdje, znači sada ono meteorologe, svi živi moraju biti upetljani u nekakvu luđačku zavjeru. Svaka ta teorija je užasno komplicirana. Mora biti komplicirana zato što svaki put kad se nađe neki kvalitetan protuargument, oni ga zaobilaze sa još kompliciranijom pričom koje sve više uključuje. Znači nije jednostavnost, nije to. Ključno je pitanje, treba se maknuti izvan tih površnih stvari i početi gledati, ok, šta je posljedica tih priča. I onda možemo gledati šta bi mogao biti uzrok. Naravno, suštinski uzrok je nekakva naša, mi kao ljudi smo različiti. Neki od nas smo više sumnjičavi, neki smo više povjerljivi, odnosno više vjerujemo autoritetima, neki kontriraju autoritetima i svi ti ljudi su potrebni za dobro funkcioniranje društva. Ako imamo pravu slobodu govora, ako imamo pravu demokraciju, ako imamo medije koji ispravno izvještavaju o činjenicama, ako imamo znanstvenike koji otvoreno pričaju, svi ti ljudi su nam nužni. Ono što se ovdje događa, znači svako od nas ima neku količinu ega i često puta mi ljudi kažu, on je upoznao znanstvenika, on uopće nema ego. Ja rekao, onda ga nisi upoznao, jer da bi znanstvenik funkcionirao kako treba, on mora imati ego i onda mi ljudi kažu, ali to je kao malo čudno, ali neki su baš šarmantni i simpatični. Rekao, i psihopati su šarmantni i simpatični, dakle nemoj mi te jeftine fore padat površne. Dakle, stvar je u tome da ti moraš stati pred 150 ljudi koji su profesori na jako dobrim fakultetima i ti njima ideš nešto objasniti. I ti mene hoćeš uvjeriti da ti nemaš neki... ako nemaš mrvicu neke narcisoidnosti, ti će se tamo raspast. I kad smo radili emisiju o tamnoj trijadi, onda sam za treći element, onda sam ja napravio one testove, ispalo mi je da je narcisoidnost malo izražen, ja sam mislio da će mi psihopatija biti. Više ovaj, ako čitaš moje rasprave na Facebooku, bit će ti jasnije zašto. Ovaj, dakle, mislio sam da će mi možda to biti, ali ne, ova ispala je narcisoidnost, onda sam ja rekao da mi je to interesantno, jer ne kažem da nisam, samo očekivao sam da je možda nešto drugo izraženije. I onda je ta psihologica koja je bila u emisiji rekla da je normalno za voditelje televizijske isto tako da ima određenu količinu narcisoidnosti, jer ti staneš pred kameru i odjednom te gleda cijela zemlja. I ti sad njima nešto ideš objasniti. Kažem, ako nemaš bar mrvicu toga, i onda smo čak istu priču imali o psihopatima, jer obično psihopati su katastrofa. Ja, logika je, to su osobe koje su izrazito otporne na stres. Ako imaš kirurga i počneš krvariti tamo da šiklja, ti želiš da on ima izraženiju psihopatsku crtu. Ako imaš kontrolora leta, ovaj, želiš isto to. Znači, naši taj neka ideja, oni su negativci a priori. Ne, dakle, svi mi trebamo društvo da bi društvo funkcioniralo i onda imamo te neke svoje uloge i dajemo onda od sebe, neki će to iskoristiti u svoju nešto šta imaju, neki će se prepustiti tome, a neki će probati, evo, malo pomoć da ljudi dobiju pravu sliku. Znači, svi mi trebamo društvu i to je dobro. Međutim, onda se počne događati da neko koristi te naše, neću reći nedostatke, ali ajmo reći osobine koje možda se mogu zloupotrijebiti. Kod narcisoidnosti, velim, kakvi sam ja tak ispao, ne, pa sam onda išao malo to čitati, jedno od najboljih pojmova mi je epistemiološki. Epistemiološka, mislim, narcisoidnost ili tako nešto. Dakle, to je veliki problem kod znanstvenika, zato što cijeli život si ti, uvijek si bio najbolji u školi, ja nisam, pa sam, mene to zaobišlo, ali ovaj, najbolji u školi, onda na faksu si jako dobar, pa si ostao raditi kod znanstvenik, sve super, sve jako dobro, i ljudi počnu jednostavno podrazumijevati nekako da šta god kažu da je točno. I to nije svojstvo samo znanstvenika. Sorry.

0: skeptici u pubu. Cijela ta ideja je izuzetno zanimljiva, ona je i dosta proširena i popularna i vidim kad vi stavite najavu da su dobre reakcije. Koliko to doista onda ima doseg? Je li to uvijek otprilike isti krug ljudi koji dolazi jer jednostavno uživa u tome ko na kvizove u pubu ili se to ipak onda proširi?
1: Kako
0: malo
1: kažu,
0: pa dođe nova publika?
1: Amerikanci preaching to the choir. Dakle, da, ovaj svećenik svom zboru crkvenom, jel, ovaj objašnjava šta je zapravo bitno. Nama se, meni se, bi rekao da mi stavljate sol na ranu, ne bi puno lago. Ovaj, to je jedna od stvari koja mene osobno muči već dugo, da zapravo taj doseg nije dovoljan. Međutim, onda se dogodilo to da eto, prvo da je krenuli su skeptici u pubu, imali smo jedne u Sisku, ne znamo ćemo imati opet, ali Karlovac je već skoro redovan, Osijek mi se stalno javlja da bi htjeli. U Splitu smo krenuli s nečim, pa su oni zapravo krenuli u jedan drugi sličan tip toga, znanost u kafiću ili tako nešto je bilo, znanstveni kafe. Ovaj, Riječani su krenuli sa Pint of Science, što je fora, a imali smo skeptike tamo i sad ih imamo opet, dakle, uz ove koji su tu, tako da zapravo sve, a vidim da i drugih, i druge te neke grupacije počinju sa takvim aktivnostima, što je meni zapravo super. Da, znači, ideja je da znanstvenike se dovuče u javnost na ovaj ili onaj način i to su mi hvale vrijedne stvari, tako da ono, koliko god meni nekad išlo na živce da nam baš ne ide ovaj, i da možda smo to, ista publika i sve to, čini mi se da je dobro. Jedna od stvari koja, znači, popularizacija raste dosta. Vjerojatno zato što Europska unija daje neke pare, pa je onda, evo, mi ništa od toga nikak da ovaj, se malo uozbiljimo. Ovaj, bar da možemo neke goste pozvati, pa platiti im da dođu. Ali, ovaj, vjerojatno je to ok. Međutim, imali smo jednu zanimljiv razgovor sa osobom koja baš radi jednu dosta dobru popularizaciju već niz godina. I držao je predavanje onda na skepticima i onda jedan od naših ovih starih kvrga mu je rekao da mu se jako sviđa to sve i da je to sve jako lijepo, ali je rekao to je popularizacija znanosti. Ovo što vi radite nije promocija znanosti. Sad to je jedna ta sitna distinkcija, ja ju sad tu radim, iako možda ona nije toliko, da je to sad ono nešto iz udžbenika, da je tako definicija, ali poanta je sljedeća, popularizacija je kad mi radimo nešto što je djeci zabavno. Bušim balone laserom, to ja radim redovno, i dajem im heli da udišu i ne znam, takve stvari, i ja im onda objasnim svakakve stvari i pokažem im zašto plavi laser ne buši plavi balon, i to oni razumiju nakon toga, i da heli zapravo nama ne podigne visinu glasa, nego napravi nešto skroz drugo i svašta mi naučimo iz toga, ali to ipak prvenstveno pokušavamo zgodne stvari, pametne stvari progurati na zabavan način. Međutim, postoje opet ove stvari, dakle ove dezinformacije koje su opasne, koje su ozbiljne, od onih priča sa cijepljenjem nadalje. Ovaj, i tu ta ekipa koja se bavi popularizacijom znanosti, oni izbjegavaju te teme. Jer oni imaju proizvod koji prodaju. I oni imaju klijente, publiku, i oni će izbjegavati bilo šta što je kontroverzno.
0: Evo, publici.
1: Jedan novinar mi se, bio je jedan ogromno svjetski poznat popularizator znanosti, i onda je jedan naš novinar radio intervju s njim i onda mi je došao se požaliti. Pitao ga je za Trumpa sad. I ovaj nije htio odgovoriti. Onda ga je pitao nešto za cijepljenje i pandemiju. Ovi su rekli da možda ipak ne bi to komentirali. Pa rekao, čemu onda pričaš ti? Šta je to bitno o čemu ćeš ti pričat? Kakva je to znanost? Mislim, hoćeš mi animirani film radit, pa ovaj, sa lijepom muzikom. Sorry, mislim, mi smo u ratu. U ozbiljnom smo ratu, dakle to što se događa je strašno. I pokušavamo pomoć javnosti da razumije ovaj, našim kolegama da razumiju da ne možeš biti u bjelokosnoj kuli i glumiti tu nekakvu, mi se bavimo samo svojim poslom, jer Amerikanci su gledali tako pa im se dogodilo da više nema posla ovaj, ni bjelokosne kule.
0: I za kraj možete birati između dva pitanja. Jedno je tko su današnji zmajevi i kako ih pobijediti, a drugo je zašto smo mi ljudi šašavi.
1: Jedna od prekrasnih stvari ove muzike koje sam o kojima smo pričali, nismo dovoljno. Mi ljudi pjevamo, mi ljudi plešemo, mi ljudi promatramo svemir i čudimo se i radoznali smo. I jedna od najtužnijih stvari je zapravo da smo mi sve te i pjevanje i ples i promatranje zvijezda smo prepustili nekim profesionalcima koji su školovani za to, koji su izrazito talentirani. Ali zapravo smo to mi. I meni se čini da nekako trebamo, i tu je sad ta priča sa koncertima, gdje mi ne dolazimo na koncert slušat nekog, iako dođemo, jel nas volimo čuti tog, ali zapravo mi dođemo sudjelovati. I to kad publika pjeva, to je nešto posebno, jer to smo onda mi. I tu možemo biti mi. I ja bih volio, evo, da nekako i ta znanost, da ljudi osjete da je ta radoznalost koja gura znanost dalje, da je to, mi to ne radimo za sebe, mi to radimo za sve nas i svi su oni dio toga, jer mi bez njihovih poreza, ali i njihove znatiželje, to nikad ne bi mogli raditi. I ja želim da oni dođu s nama zajedno, pogledaju to što mi radimo i da osjete zapravo tu jednu ljepotu i da su oni dio toga. Da to da mi možemo razumjeti što je svemir, kako on funkcionira, i ono što je Carl Sagan rekao, da mi zapravo shvatimo da smo mi način na koji je svemir postao svjestan sebe, dakle to je bitno za sve nas. I ja hoću da ljudi to osjete. I kad oni to osjete, sve će im biti jasno i onda ovih zmajeva više neće, ako ih bude, neće biti toliko bitni ni opasni.
0: Saša Ceci rođen je u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Velikoj Gorici, a daljnje obrazovanje u Zagrebu. Doktor je fizike, a od 1999. godine radi na Institutu Ruđer Bošković, gdje istražuje skriveni svijet subatomskih čestica i objavljuje znanstvene radove o njima. Od 2010. piše popularni blog Blesimeter, koji je ukoričen u nekoliko knjiga, a od 2011. jedan je od organizatora popularnih zagrebačkih skeptika u pubu, druženja znanstvenika, humanista, sekularista i svih drugih ljudi koji vole znanost i cijene kritičko razmišljanje. Bio je i autor i voditelj HRT-ove emisije Treći element. Za svoj izniman doprinos popularizaciji znanosti nagrađen je Državnom nagradom za znanost i nagradom Grada Zagreba, a u slobodno vrijeme, kako i sam kaže, na Facebooku živcira ljude koji ne vole činjenice. Sve bih htjela. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Ivan Šimec i ja sam Jasmina Popović.

0: Baričević oboa diploma na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji u najboljemu mogućem razredu kod, ja bih rekao, najboljega profesora obojstva Branka Mihanovića. Sjećanja sada unatrag, Ivane, kakva je bila nastava, kakav je bio susret s profesorom Mihanovićem?
1: S profesorom Mihanovićem zaista mi je bila čast i zaista užitak, evo, svaki sat, jer to nije samo nastava na jednom fakultetu, kao što svi muzičari znaju, nego je to jedan puno dublji odnos, gdje kroz individualnu nastavu jednostavno upoznaješ drugu osobu, bio on profesor ili ti možda bio učenik. I zaista sam to, mnogo toga od njega primio, iako možda sam bio u početku skeptičan i pun nekog samopouzdanja da ja već sve znam, ali zaista je bilo s njim privilegija radit i svaki put bi naučio nešto novo i on je bio toliko pun strpljenja i uvijek je uvažavao moje mišljenje, znao je i pohvaliti, a pokuditi ne baš, ali ali zaista mi je bio gušt s njim raditi i to mi je nekako, to mi možda jedino najviše fali iz Zagreba, evo, taj rad sa profesorom koji zaista poštujete kao osobu, što zaista je dosta motivirajuće za rad.

0: Ne znam zna li Ivan Baričević jednu vrlo zgodnu, rekao bih, pa nije ni dosjetka jer je istinita, a povezana je s profesorom Brankom Mihanovićem. Bio mi naravno nebrojno puta gostom u različitim emisijama Hrvatskog radija. Među ostalim je rekao da ne podnosi kada svaki drugi obojist, kada priča o svojemu glazbalu, počne govoriti o piskovima, kako je to problem, kako je teško izraditi i pogoditi pravi pisak, i da on nikada, ali nikada ne želi govoriti o pisku. Kako tu stoji Ivan Baričević?
1: Nisam znao da je to rekao, ali slažem se. to je rak rana svakog obojiste i mislim da tu nema na kraju krajeva niko, ja mislim, nikada nešto pametno i nekako zaključno mišljenje nije do kraja iznio piskovima, tako da ja isto mislim da nemam tu što previše.
0: A dobro, radite vi svoje piskove sami?
1: Da.
0: To se uči ovako u hodu ili kako?
1: Pa to se uči u hodu i onda kada misliš da znaš, onda potpuno promijeniš taktiku, pa nisi nekad siguran je li to, pa što sam sada napravio, pa zaista je to jedna riskantna borba s piskovima i kada ispadnu dobri sa čudiš i kada ispadnu loši sa čudiš kako je to ispalo.
0: A najviše ćemo se čuditi kada čujemo taj ton. Naravno, pisku vjerojatno ovisi boja, ovisi karakter, ovisi linija i naravno interpretacija, ovisi o samome glazbeniku.
1: Tako je, ipak, a iako zapravo dosta zavisi o samom instrumentu, jer različiti piskovi, isti pisak zapravo može zvučati potpuno različito na različitim instrumentima, različitim obojama, jel, tako da zapravo je, ja ne bih rekao da je baš sve u pisku, ali je dosta toga zapravo.

0: po spolu razabrati tko svira u tom trenutku obovu, sigurno da sam izvođač može, jer ima neki trik, prepoznati kad svira Ivan Baričević. Ivane, kad vi slušate Ivana Baričevića, što čujete?
1: Nažalost, presamo kritičan sam, tako da čujem samo pogreške. I čujem, mogao si ovo bolje, mogao si ovo, ali nije, ne zapravo uvijek. Evo, nekad sam stvarno zadovoljan, do duše rijetko, što mislim da je okej, čak za oboiste, jer uvijek je toliko sve riskantno i teško se kada dogodi da je sve 100% izašlo kako smo mi htjeli. Ali kad slušam sebe, pa većinom sam, znam se zateći kao da sam iznenađen kako nešto dobro zvuči. A isto tako se znam zateći da budem, ono, da se iznenadim koliko nešto zvuči kako ja nisam planirao.
0: A dobro, Ivane, a po čemu ste vi posebni, recimo? Po čemu bi na toj snimci netko rekao, e, ovo samo i nitko drugi može doli Ivan Baričević? Što je to što je značajka, recimo, vaše interpretacije, po vašem mišljenju, da kako?
1: Pa po mom mišljenju, mislim da zaista da pristupim skladbi kao što je zamislio sami skladatelj, no uvijek ubacim nešto malo drukčije možda, ili recimo volim jako kadence, solističke kadence, kada imamo priliku odsvirati neku kadencu, ja zaista dam tu mnogo i napravim je dosta virtuozno i po svom guštu i mislim da to se može primijetiti i ne samo to, nego volim uvijek nekako do nekih ekstrema ponekad doći, što se tiče dinamike ili nekakve same artikulacije, ne znam. Zapravo mislim da sam ja dosta prepoznatljiv po svom nekakvom uvjerljivom gardu dok sviram, zaista. Evo, dosta sam zapravo nesiguran i kritičan sam sebi, ali kada pitam kolege ili bilo koga u publici kako je bilo, svi kažu da je ono, ko da su gledali, ne znam ni ja što, najsamouvjereniju osobu. Evo, mislim da je to neki isto moj, rekli bi Englezi, trademark.

0: Trademark Ivana Baričevića, hrvatskog obojsta, zagrebački studio, radinskim je vezama, povezan u ovom trenutku sa onim u Splitu. Ivan je, pa skoro rekao bih, uživo, evo, u serijalu Od portreta do portreta. Gard je prisutan, iako ja moram reći, za ovog nastupa vašega razgovornoga, čini mi se da je riječ o jednom ovako skromnijem, samozatajnijem glazbeniku i čovjeku. To je sve suprotno od onoga kako mi mislimo da su, kakvi su Dalmatinci. Jeste vi atipičan Dalmatinac?
1: Pa, što sam stariji, zapravo vidim da sam tipičan Dalmatinac.
0: A po čemu je to?
1: Pa ja isto, najdraže, ja čekam se odmorit, iako možda ništa i ne radim.
0: A, što hoće reći, da ste malo fjakasti?
1: Pa malo, da, moramo biti takvi.
0: Dobro.
1: I to i nekako, ipak sam produktivniji kad je sunce tu i kad je more tu i kad znam koja je koja planina i tako.
0: A dobro, ako ste kao pravi Dalmatinac, ja ne bih rekao za Dalmatince na prvu da baš su oni oboisti. Ne bih rekao ni da su klarinetisti, ne bih rekao ni da su kontrabasisti, ali bih rekao da su pjevači.
1: Pa to sigurno, da.
0: Pjevate li vi?
1: Pa znam zapjevati i ono, snalažio sam u pjevanju, ali nekako se bolje izražavam kroz obou.
0: Da, obou vole Splićani.
1: Pa možda oni koji znaju da postoji.
0: Ili koji znaju što je uopće ona.
1: Da, pa većina ljudi zapravo ne znaju, ali što ja znam, mislim da zapravo su barem čuli nekada da postoji oboa, mislim da je to nekakav uspjeh, ali pa kao i možda ostalu klasičnu glazbu, ko se interesira za to područje sigurno zna, ko ne zanima ga.

0: Ne znam kako protumačiti ovaj hm što smo ga čuli od našeg gosta Ivana Baričevića u splitskom studiju. Bilo kako bilo, vrijedan ipak ne samo fjakat, već vrijedan mladi obojist. Iza vas je, Ivane, već lijep broj iskustvenih godina, i pedagoških, i praktičnih, i sviračkih. Kada okrenete se iza sebe i pogledate na tom putu, je li se sve posložilo ili se sve poslaže onako kako ste zamislili, ili je rad u školi neka prva stuba ili druga stuba koja će vas odvesti negdje drugdje možda?
1: Pa kad se osvrnem iza sebe, zaista možda nije sve kako sam planirao, ali zapravo nisam nikad ni planirao previše. Evo, tu sam gdje jesam, mladi glazbenik, oboist, prihvaćam prilike većinom sve koje mi se nude. Škola, pa sigurno škola je dobra prilika za nekakvu oskočnu dasku, ali zaista ako vidim da zapravo svakim danom što dulje radim, da mi se škola i sve više i više sviđa, evo rad s djecom, zaista puno više otkrivan je o samome sebi i o boji samoj, evo, neke stvari koje nisam nikad znao, otkrivan i kroz rad s drugima, tako da...
0: Da, je rekao bih zapravo da vi sa njima učite.
1: Upravo to. Zaista ponekad više ja naučim nešto na satu nego neki učenik.
0: A dobro, onako iskreno sada kad ste sami sa sobom, kada promišljate o sebi i o svojem usviranju, imate neke želje, imate pravo na sanjanje.
1: Da sanjam ovako neki moji snovi, pa to bi sigurno bili neki solo nastupi sa orkestrima nekim dobrim, onako, i nekih, možda neke skladbe, nema baš previše takvih skladbi za obou solističkih, a neke možda, ne znam, postoje recimo, evo, volio bih spomenut, sam svirao na svojoj diplomi Papandopula skladbu koncertino za obou i orkestar, koji je samo jednom sviran zapravo. To sam i sam otkrio, tu skladbu, pa sam je raspisao bar za klavir i za obou, pa sam svirao na diplomu i zaista odlična skladba, recimo to mi je isto ono, neki sam da tu skladbu odsviram sa orkestrom.
0: Da, naravno, načuli smo je, ali je tu i komorna glazba, recimo Rudolf Macova je zanimljiv kvartet jedan.
1: Je, zaista ovaj, u meni postoje nekakva čežnja da sve dobre, recimo hrvatske skladbe i skladatelje, evo, da ih sviram, da ih otkrivamo zajedno, da ih sviramo, jer tko će se baviti hrvatskim skladateljima za početak ako to nismo mi. I zaista mislim da ima dobri skladbi koje čekaju da ih otkrijemo i da ih zanimljivo interpretiramo.